0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: To chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
0: Yeah.

trash kurz. Moje bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú